Oh, hình kia xứng khả nát tốt khổ đăng bản tố khả nát tốt rửa chạp mừng rộp xứng khả nát lại tổng bởi lại nó khả nát tốt khả lại nó đông cho tổ nó khả tốt giấc bay khả nát hồ rửa chạp mừng nó ok phải đi hãy nó hơi rửa chạp mừng xứng khả nát lại nó ná ok dễ sức màn sạc cho ra dễ màn sạc xứng rửa chạp mừng khả nát lại nó cho đó hãy nó hơi tự tăng sạc khả nát tốt rửa chạp mừng.